Mas vore sa sejta throwbacks Hallis gullin dhe halokun araf il burda të tharë weekend Dahana, Neo, The Cat, Let Me Love You Po e në risë më bej, forësi të të smana palis sa vaktë il gjurën atë Solti a kjo në kella forësi Hat dikin në anë zërja të sija të ofte për watë fitesh dhe këllaj fonë në gjdit Hallis il lumi a lonjë dhe u talë blihe Bish ju në shire kësi pujhet Mush bëqajt veramente të të se blok mirë, ja? E jashtë të posinë të albiza, homi një. Jena om të dikën në razajra këtër tartë, me le pjanajt, o shehi, marrë në shërish, në se pujhet, mush bëqajt.

Shakira on Kiberna Boy, dhe ka Dai Dai, former number one ta në luat Based of 40, dhe okënër gjithat gjornom në rahat li gjejnë, kërni ato unë e këbishkiru unë të ndot dhulla u arbajnë tana, unë në skopër u kore e këtë bëja të Sina Spyro, Great Expectation, e sërta me lë total të gjumatejfë nëmëruje, tjo në kella, u i sërjim bëder kollosh,

upajt ma mori që në rak. Mirë sa me në forësit ku ndarë bohëra. U lumë il gjima, a da kem hargje diska gjdida, Taylor Swift, që sema Patient Zero. U film music video të khanda lil Dakota Johnson, u anke lil Corin Farrell. So, fja e su basically të short movie, e këforësi adek marajt ush e music video të këllar rak fu YouTube, ash vera sabih. Hale pa odina lissa ma Bruno Mars, apë të fëm.